Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Jimi Hendrix namučio da svira gitaru i to naopako? Kao levoruk svirao je običnu gitaru okrenutu naopako sa žicama obrnutim. To je doprinelo njegovom specifičnom zvuku i stilu. I s pogrešne strane stvorio je novu muziku.

0: Ali jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvo mesto gde je žena glasala bilo u Wyomingu 1869. godine? To je bila prva teritorija u SAD-u koja je ženama dala pravo glasa. Kada je Wyoming kasnije postao država, oslovio je ulazak u Uniju zadržavanjem ženskog prava glasa. Ostale države su ga zbog toga ismevale, ali Wyoming je ostao dosledan. Danas ga zovu država jednakih prava. Tamo je sve počelo.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji muzej posvećen neuspehu? U Švedskoj izloženi su proizvodi koji su propali na tržištu, poput Coca-Cola sa kafom ili plastičnih bicikala. Cilj muzeja je da pokaže kako greške vode inovacijama. Ponekad pad otvara vrata novom letu.

li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su svemirski sateliti omogućili otkriće zaboravljenih gradova? Koristeći infracrvene snimke, arheolozi su pronašli tragove ruševina ispod džungli i pustinja. Tehnologija otkriva ono što zemlja skriva vekovima.

0: li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su ljudi prvi put prešli okean balonom 1978. godine? Troje Amerikanaca u balonu Double Eagle 2 poleteli su iz SAD i sleteli u Francusku posle 137 sati leta. Do tada su mnogi pokušavali i propadali. Let je bio pun rizika, jak vetar, hladnoća i nedostatak kontrole. Ipak, uspeli su. Nebo je postalo novo igralište.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Margaret Thatcher bila hemičarka pre nego premijerka? Radila je na razvoju mekog sladoleda pre političke karijere. Nauka i politika su se u njenom slučaju doslovno zamrzavale.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan konj izveo ratnu evakuaciju iz legende? Tokom bitke za Monte Casino 1944. američki vojnici su koristili konja po imenu Reckless za prevoz municije. Tokom borbe Reckless je samostalno išao gore-dole pod vatrom bez vodiča. U jednom danu prešao je 50 puta liniju fronta. Bio je ranjen, ali je preživeo. Posle rata dobio je čin narednika i bronzanu statu. Bio je jedan od najodvažnijih vojnika u istoriji.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su crne kutije u avionima narandžaste? Zapravo boja im je jako narandžasta kako bi se lakše pronašle u olupini. Ime je ostalo iz ranijih dana kada su zaista bile crne. Danas su otporne na vatru, vodu i udar. Ipak najvažnije je ono što snimaju, a ne boja.
2: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Ne osjećam bol,

huškam. Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Tesla govorio 8 jezika? Pored srpskog i engleskog, govorio je nemački, francuski, italijanski, mađarski, češki i latinski. Jezik nauke bio mu je univerzalan, ali izražen u mnogim rečima.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Berlin bio podeljen zidom skoro tri decenije? Od 1961. do 1989. zid je delio grad, porodice, prijatelje i sudbine. Neki su pokušavali da prebegnu ispod zida preko žice balonom. Mnogi su poginuli u pokušaju. Pad zida označio je kraj hladnog rata. U betonu je bila zarobljena cela epoha.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Amazonija proizvela kiseonika koliko i cela industrija potroši? Zovu je plućima planete, iako to nije sasvim tačno. Većina kiseonika koji se proizvede potroši se u razgradnji. Ipak njen biodiverzitet je nezamenjiv. Džungla kao fabrika života.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: of an Irish show.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Ne volem nikog lutko. Taka mi je narav kao odžak stari garav. Puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore komšilog natakne mi na

onda ne vole šizove i nervne bolesnike. Pre i puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne vole sve te lezibejke, da prostite proročice, travestite, nek mi gospodame ne zamere. Ne volem takve

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije.
1: Baš je logično šta?
0: Ko da upo nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, ovo, tu si me našao.
2: Tačno je, 8 sati na Balkanu.
3: 1 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-U rock, nostalgija.

0: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.
1: Rain for you, Mr. Viktorovic. Please put the tape go.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Nedelja, 11. oktobar, na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Što se tiče ove nedelje, izdvojit ćemo jedno dešavanje. U pitanju je akustično veče u Cafe Mirror uz Sanju Grahovac i Mileta Vujnovića. Početak je zakazan za 20 sati, a rezervacije i informacije možete dobiti putem broja telefona 773-797-8300. Najavit ćemo i dešavanje za naredni vikend, i to za petak, 16. oktobar. Playbook Sports Bar poziva vas na večer muzike. Uživo nastupa Ivana Lola u specijalne goste Sanju Grahovac i Rajka Punović. Vrata se otvaraju u 9 PM, ulaz je $20, a događaj je namenjen gostima starim od 21 godine. I kada smo kod petka 16. oktobra, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, Exiu Rock, nostalgija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Ukoliko vama sreća nema nikakve veze sa matematikom i računskim operacijama, vreme je da uzmete olovku, presaberete se i promenite mišljenje ili bar jutarnje navike. Naučnici su osmislili izuzetno specifičnu formulu za savršen početak dana. Prema odgovorima ankete, savršena rutina uključuje buđenje u 6 sati, 44 minuta ujutru, ustajanje iz kreveta u 7 i 12 ujutru, 21-minutni trening, potom odlazak na 10-minutno tuširanje i zatim 18 minuta doručkovanja. Prvo, udvostručite vreme koje provodite doručkujući. Zatim dodajte broj minuta koje provodite vežbajući i tuširajući se. Zatim oduzmite ukupan broj sati koje ste spavali prethodnu noć od optimalnih 8 sati koliko se preporučuje. Zatim izračunite razliku u satima između trenutka kada ustanete iz kreveta i 7 sati ujutru. Podelite vreme provedeno u jelu, tuširanju i vežbanju s vremenom spavanja i ustajanja. Na kraju saberite broj minuta provedenih u drugim jutarnjim aktivnostima poput spremanja ili rešavanja ukrštenice. Podelite taj broj sa 2 da biste dobili brojčanu vrednost. Taj broj izražen u minutima odgovara idealnoj dužini vremena koje bi trebalo potrošiti na svoju jutarnju rutinu. Ako primenom gore navedene formule dobijete vrednost veću od 37, vaša je jutarnja rutina optimizovana za sreću, a ako ne, veća je vrednoća da ćete završiti na pogrešnoj strani kreveta.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: I u trenutku kada je cena kafe u barovima u Italiji na korak da pređe takozvanu psihološku granicu od 2 evra, u Firenci se pojavila inicijativa koja ide u suprotnom smeru. Istorijski lokal Piazza della Signoria nudi građanima Firence kafu od 1 evra pod nazivom Fiorentinska kafa. Cilj nije samo da se smanji cena šoljica omljene kafe, već i da se pošalje simbolična poruka da se istorijski centar ponovo vrati građanima često bez skrbljenim visokim cenama i masovnim turizmom. Od oktobra i bez vremenskog ograničenja, stanovnici Firenci i okolnih opština dakle mogu naručiti espresso za samo 1 evro umesto uobičajenih 1,80 evra. Tržište kafe u kapsulama beleži snažan rast. Kafa ostaje sastavni deo italijanske svakodnevnice, ali šoljica u baru sve više postaje mali luksus. Iz Firence, međutim, čuli ste, dolazi drugačiji signal, jednostavan gest, kafa za 1 evro, kao podsjećanja da centar grada dalje pripada svojim stanovnicima. Dovoljno je da pokažu ličnu kartu koja dokazuje da žive u Firenci i kafa je servirana za 1 evro.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Nedelja, 11. oktobar, na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava. U Chicagu, što se tiče ove nedelje, izdvojit ćemo jedno dešavanje. U pitanju je akustično veče u Cafe Mirror uz Sanju Grahovac i Mileta Vujnovića. Početak je zakazan za 20 sati, a rezervacije i informacije možete dobiti putem broja telefona 773-797-8300. Najavit ćemo i dešavanje za naredni vikend, i to za petak, 16. oktobar. Playbook Sports Bar poziva vas na večer muzike uživo. Nastupa Ivana Lola uz specijalne goste Sanju Grahovac i Rajka Punović. Vrata se otvaraju u 9 PM, ulaz je $20, a događaj je namenjen gostima starim od 21 godine. I kada smo kod petka 16. oktobra, Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Iako se čini da je najbolje popiti šoljicu kafe čim se probudite, ipak postoji bolji trenutak za ispijanje ovog napitka ukoliko želite da iskoristite sve prednosti koje on nudi. Šoljicu kafe ne bi trebalo popiti čim ustanete iz kreveta, već sat vremena nakon što se probudite. U tom trenutku proizvodnja kortizola u telu je na jednom od tri vrhunca u toku dana, pokazali su rezultati kliničke studije. Kortizol se inače smatra hormonom stresa jer se luči u većim količinama kada osjećamo naprezanje ili napetost kod okolnosti koje smatramo zahtevnim. Ali kortizol se može smatrati i hormonom budnosti, jer razlog zbog kog telo proizvodi više kortizola kada smo pod stresom jeste da bi nas razbudio i da bismo bili na oprezu. Konzumiranje kofeina dok je telo na vrhuncu proizvodnje kortizola uči telo da proizvodi manje kortizola, tvrde hronofarmakolozi koji proučavaju način na koji sastojci lekova poput kofeina deluju na prirodne biološke ritmove našeg tela. Ne samo da to potkopa efekat kofeina, već smanjuje i sposobnost i razbuđivanja koju kortizol ima. Uz to, to može doprineti razvoju tolerancije na kafu, što znači da nam je potrebno sve više i više kafe da bismo postigli iste efekte. Dakle, da biste u potpunosti iskoristili efekte koje kafa nudi, prvu šoljicu popijte sat vremena nakon što se probudite.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Pozdrav svima, ja sam Lena Kovačević, a vi slušate Radio Balkan.life.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Posle sojnog i bademovog, novi hit je mleko od krompira koje je proizvela jedna švedska firma. Trenutna cena se kreće od 3 do 5 evra po litru. Mleko od krompira je takođe odličan izvor vlakana, vitamina B12, gvožđa i folata. Inače, recept je preuzet od profesorke Eve Thornberg sa Univerziteta Lund, koja je još 2017. proizvela neobično ukusnu i kremastu emulziju od krompira. Mleko se prodaje u tri varijante: original, barista i nezaslađeno. Proizvođač tvrde da je ovo mleko dobar izvor vitamina C, kalijuma, magnezijuma i antioksidansa, kao i da je, što je još važnije, od svih biljnih napitaka najmanje štetan za okolinu. Mleko od krompira sadrži i manje šećera i masnoće i ne sadrži uobičajene alergene, zbog čega je odličan izbor za ljude koji su osetljivi na laktozu, gluten ili orašaste plodove. Dakle, čuli ste šta je to postalo hit u svetu. Šveđani piju mleko od krompira za dugovečnost.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Japanski proizvođač igračaka Mega House predstavio je minijaturnu Rubikovu kocku, toliko sićušnu da je potrebna pinceta, a možda i lupa, da biste je rešili. Svaka strana kocke koja je napravljena od aluminijuma ima oko 5 mm u prečniku, teška samo 0,3 grama. Slagalica je hiljaditi deo veličine originala koja meri oko 55 mm na svakoj stranici, a svaka strana od 9 kvadrata na 6 stranica kocke meri samo 1,6 mm. Mikrokocka je kao najmanja rotirajuća slagalica na svetu upisana u Guinnessovu knjigu svetskih rekorda. Cena nagoveštava da će mikrokocka pre biti kolekcionarski primerak, a ne nešto čime će se igrači zabavljati. Prodaju se po ceni od 777.000 jena ili 5.320 dolara, a svaki dolazi sa sertifikatom da je najmanja Rubikova kocka na svetu. Inače, preko 500 milijona na kocki prodato je otkako ju je osmislio mađarski pronalazač Erno Rubik 1974. godine.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Yes.
1: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
2: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
1: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Znamo svi da svaka zemlja ima svoje jedinstvene saobraćajne propise, a neki od njih mogu da vas nateraju da se zapitate šta su oni zapravo mislili. I dok su osnovna pravila vožnje slična svuda, postoje i zakoni koji deluju bizarno i zbunjujuće kako za domaće vozače, tako i za turiste. Jedan od najneobičnijih zakona dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva, gde vozači koji prolaze kroz lokve, bez obzira na pešake, mogu očekivati novčane kazne koje se kreću od 100 do čak 5000 funti. Ova pravila postavljaju visoke standardne odgovornosti vozača, posebno tokom kišnih meseci kada su lokve česte. U Švajcarskoj poštovanje noćnog mira je na prvom mestu. Zakon zabranjuje ne samo glasno trubljanje, već jednostavno glasno lupanje vratima automobila od 22 do 7 sati ujutro. U Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u Youngstonu, vozači su obavezni da uvijek imaju dovoljno goriva. Kamere u automobilima su također predmet strogih zakona. Naime, u Švajcarskoj, na primer, vozači smeju da koriste kameru samo za snimanje važnih događaja, dok je u Portugalu snimanje drugih učesnika u saobraćaju strogo zabranjeno. U Luksemburgu je dozvoljeno držati kameru u automobilu, ali je zabranjeno montirati je na kontrolnu ploču. Francuska je 2015. godine zabranila korišćenje slušalica tokom vožnje, smatrajući da vozači ne mogu potpuno da se fokusiraju na vožnju dok razgovaraju na telefonu. I još jedan ujedno i poslednji neobičan zakon je taj da u Rumuniji policija može kazniti vozače ako su im prozori na automobilu prljavi do te mere da ometaju vidljivost. Tako da, čuli ste, sve u cilju bezbednosti na putevima. Otkrila sam vam najbizarnije saobraćajne propise širom sveta.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Nedelja 11. oktobar, na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Što se tiče ove nedelje, izdvojit ćemo jedno dešavanje. U pitanju je akustično veče u Cafe Mirage uz Sanju Grahovac i Mileta Vujnovića. Početak je zakazan za 20 sati, a rezervacije i informacije možete dobiti putem broja telefona 773-797-8300. Najavit ćemo i dešavanje za naredni vikend, i to za petak 16. oktobar. Playbook Sports Bar poziva vas na večer muzike uživo. Nastupa Ivana Lola u specijalne goste Sanju Grahovac i Rajka Punović. Vrata se otvaraju u 9 PM, ulaz je $20, a događaj je namenjen gostima starim od 21 godine. I kada smo kod petka 16. oktobra, Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: E sad, sigurno se pitate koji je to evropski grad proglašen za najbolje mesto za život. U ovom mestu ljudi imaju ogromne plate i najsrećniji su, a koji je to grad čućete odmah u nastavku. Kao najbolji grad za život izdvojen je Kopenhagen, glavni grad Danske, jer nudi odličan balans između posla i privatnog života, ali i šansu za visoku zaradu. Prosečna godišnja plata u Kopenhagenu iznosi $44,474, a ravnoteža između posla i privatnog života ocenjena je ocenom 8,6 na skali od 1 do 10. Kopenhagen je rame uz rame sa Oslom redovno na ovakvim listama, a prepoznati su kao sigurni gradovi koji nude atraktivne beneficije radnicima. A evo i spiska pet najbolje rangiranih gradova po kompaniji Maninard. Dakle, na prvom mestu Kopenhagen, drugo mesto Amsterdam, New York, Oslo i peto mesto zauzima Cirih. Cirih i New York imaju sličnu prosečnu zaradu i indeks sreće, ali je New York zauzeo višu poziciju zahvaljujući činjenici da ima više radnih mesta i u više različitih industrija. Najlošije rangirani su Peking, Lisabon i Budimpešta, jer su imali niže prosečne plate na godišnjem nivou, kao i manje raspoloživih poslova.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Da li ste se možda nekada zapitali koje je to najzdravije voće na planeti? Sigurno sada razmišljate i razmišljate. Ja vam mogu reći hleb pustinje ili plod bogova. I u pitanju su urme. Uspevaju u zemljama sa dugim i vrućim letima poput onih na Bliskom istoku i susednim državama. Najveći svetski proizvođač urmi je Egipat sa 18% svetskog udela, a slede Saudijska Arabija sa 17% i Iran sa 15%. Među 10 najvećih proizvođača su Alžir, Irak, Pakistan, Sudan, Oman, Ujedinjeni Arapski Emirati i naravno Tunis. Farmer Abbas Ali Abdel Latif kaže da mu je letnja sezona dobro počela zbog visokih temperatura u južnom iračkom gradu Basri, koje dostižu skoro 50 stepeni Celzijusa, njegove urme su brže sazrele. Zemlja je poslednjih godina zabeležila rekordne temperature od najmanje 52 stepena Celzijusa. Dakle, čuli ste, urme, hleb pustinje ili plod bogova je najzdravije voće na planeti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Naučnici upozoravaju da bi klimatske promene u svetu mogle da utiču na kvalitet i ukus piva. Do 2050. godine u Evropi će prema istraživanjima prinosi tradicionalnog aromatičnog hmelja pasti sa 4 do 18%. Proizvodnja hmeljnih kiselina koje su ključne za aromatizovanje pašće za 20 do 31%. Prepoznatljiv gorak ukus piva nastaje od hmelja. Zbog klimatskih promena kazuju najnovije istraživanja, sastav ove biljke se menja. Topla, duga i suva leta dove će do promene kvaliteta piva, ali i poskupljenja, jer takvi uslovi otežavaju uzgajanje hmelja, ključnog sastojka ovog pića. Sve je teže uzgajati kafu, čaj, grožđe za vino, hmelj za pivo na planeti koja je iz dana u dan sve toplija. Nova studija pokazala je da će suša i više temperature umanjiti kvalitet i količinu hmelja i aromatičnih biljaka koje pivu daju ukus. Naučnici su zaključili da će poljoprivrednici morati da nađu način kako da se prilagode novim klimatskim promenama. Čuli ste da ni pivo više neće biti isto. Globalno zagrevanje promenit će kvalitet i njegov ukus.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Svi kada pomisle na ulazna vrata, prva asocijacija im je da ona služe za bezbednost, međutim, drevna veština Feng Shui kaže drugačije. Zapravo, prema Feng Shui, vrata igraju važnu ulogu u zaštiti od negativnih uticaja. Prema ovim učenjima, idealno bi bilo da ulazna vrata budu u beloj boji, sjajna i blistava, sa metalnim bravama, drškom i pločicom sa prezimenom. Ako iz estetskih razloga nije moguće koristiti belu boju, važno je da budu besprekorno čista, dobro obojena i dobro osvetljena. Takođe, prostor ispred vrata treba da bude čist, a postavljanje cveća ispred vrata može dodatno poboljšati energiju. Feng Shui stručnjaci preporučuju da ulazna vrata budu ukrašena kako sa spoljne, tako i sa unutrašnje strane. To može uključivati nalepnice ili venčiće. Iako se ovo često praktikuje tokom prazničnih perioda, važno je održavati ove ukrase tokom cele godine kako biste privukli pozitivnu energiju i odbili energetske vampire i negativne vibracije. Dakle, čuli ste da vam u kuću uđu sreća i blagostanje, šta treba staviti na ulazna vrata i to će biti zaštitnik doma i porodice. Tako kažu Feng Shui stručnjaci.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Nedelja, 11. oktobar, na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Što se tiče ove nedelje, izdvojit ćemo jedno dešavanje. U pitanju je akustično veče u Cafe Mirror uz Sanju Grahovac i Mileta Vujnovića. Početak je zakazan za 20 sati, a rezervacije i informacije možete dobiti putem broja telefona 773-797-8300. Najavit ćemo i dešavanje za naredni vikend, i to za petak, 16. oktobar. Playbook Sports Bar poziva vas na večer muzike. Uživo nastupa Ivana Lola u specijalne goste Sanju Grahovac i Rajka Punović. Vrata se otvaraju u 9 PM, ulaz je $20, a događaj je namenjen gostima starim od 21 godine. I kada smo kod petka 16. oktobra, Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

carne baseball, kopi ti sali. Još nikada nisu

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Ja se stalno pitam i tražim neke savete i recepte kako da napunim baterije. Kažu kafa pa kratka dremka mogu da vam napune baterije. Kako pokazuju najnovije istraživanja, šoljica kafe pre kratke dremke može da nam obriše deo dnevnog umora i izoštri fokus. Dremka za kafu, kako navode istraživači, može da pomogne našem telu da se osjeća budnije i relaksiranije, jer kofeinu treba oko 20 do 30 minuta da počne da deluje na naš organizam, a to je i dužina idealne dremke. Kafa sadrži kofein, stimulans koji povećava budnost i koncentraciju. Ako popijete šoljicu kafe pre nego što odspavate, kofein će se apsorbovati u vaše telo tokom dremke. Kada se probudite, kofein će vam pomoći da se osjećate budnije i osveženo. Navike ispijanja kafe i unos prevelike količine kofeina, energetskih pića kao i razni trikovi za spavanje nude bolji fokus i duži dan kada su aktivnosti u pitanju. Mišljenja su podeljena, ali su nedavna istraživanja pokazala da kafa uz dremku tokom dana daje dobre rezultate. U nekim zemljama postoji ova navika od davnina, siesta, pa je recimo u Španiji uobičajeno da se posle ručka popije kafa i kratko odmori. Da li kafa pre sieste može dati mozgu veći podsticaj, objasnili su endokrinolozi i stručnjaci koji se bave snom. Ja bih da idem da živim u Španiji. Tako da, znači, evo idem popijem jednu kafu pa da dremnem. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Znate li da postoji zemlja u kojoj polaganje vozačkog ispita traje svega par minuta? Pošto ja nemam dozvolu, mogla bi da otputujem tamo. Polaganje vozačkog ispita po pravilu je stresan događaj. Uz polaganje pismenog dela ispita, koji je sve teži, polaznici se u samom testu vožnje suočavaju sa strogim kriterijumima, pa nije neobičajeno da neko dobije dozvolu tek posle nekoliko izlazaka na ispit. Ali pravila nisu ista u svim zemljama. Britanski Express piše da je vozački ispit najlakši u Indiji, a u njoj za dobijanje dozvole vozači moraju da voze pravo, skrenu i eventualni idu rikverci, to je to. Sve više od 10 miliona vozačkih dozvola izdatih u Indiji svake godine, zemlji sigurno ne manjka učesnika u saobraćaju, bilo na 2, 3 ili 4 točka. Međutim, dok polaznici u većini zemalja polažu vozačke ispite na gradskim ulicama, putevi u većini indijskih gradova su prepuni vozila, što znači da se mnogi ispiti održavaju na privatnim ulicama, postoje privatne ulice, i u brojnim slučajevima na parkiralištima. Osim kratkog testa vožnje koji traje svega nekoliko minuta, polaznici također moraju da odgovore na 20 pitanja, ali dovoljno je da daju samo 9 tačnih odgovora pre nego što dobiju dozvolu. Uprkos tome što se indijski vozači, indijski smatra najlakšim na svetu, Honduras tek nedavno je uveo ispit za nove vozače. U ovoj zemlji nikada niste morali da polažete vozački ispit da biste dobili dozvolu, međutim, Honduras je nedavno uveo jednostavan pismeni ispit, ali ne ispit iz vožnje. Honduras ima izrazito visok broj saobraćajnih nesreća sa 16,7 smrtnih slučajeva na putevima na 100.000 stanovnika. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Nedelja, 11. oktobar, na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Što se tiče ove nedelje, izdvojit ćemo jedno dešavanje. U pitanju je akustično veče u Cafe Mirror uz Sanju Grahovac i Mileta Vujnovića. Početak je zakazan za 20 sati, a rezervacije i informacije možete dobiti putem broja telefona 773-797-8300. Najavit ćemo i dešavanje za naredni vikend, i to za petak, 16. oktobar. Playbook Sports Bar poziva vas na večer muzike uživo. Nastupa Ivana Lola u specijalne goste Sanju Grahovac i Rajka Punović. Vrata se otvaraju u 9 PM, ulaz je $20, a događaj je namenjen gostima starim od 21 godine. I kada smo kod petka 16. oktobra, Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kaže, plate su i do 2000 evra, ali za te poslove neće niko da radi. Miloš Turinski sa portala Infostud kaže da na Balkanu i dalje postoji deficit zanatlija uprkos velikim zaradama koje nude poslodavci. Kako je istakao, tokom prošle godine bilo je 13% više raspisanih oglasa nego prošle godine, tako je godina završena sa 76.000 oglasa za posao. Uprkos velikom broju oglasa, deficit radnika i dalje postoji, a kako on ističe, zanatlije su trenutno najtraženije, a prednjače i ugostitelji. Na Balkanu najviše nedostaju i vozači i to C i D kategorije. Kaže on da nam nedostaju i automehaničari, ali još veći je problem što nema ko ni da ih zameni. Mladi neće da budu šegrti, mlađe generacije ne žele da se bave teškim poslovima, već žele da se bave nekim finim poslovima. On također dodaje da mladi, kao ni njihovi roditelji, danas nisu dovoljno informisani o tome koliko mogu da zarade zanatskim poslovima. Recimo, bio je oglas za posao vodoinstalatera, plata 2000 evra. Posao za električara, plata 1500 evra. I koja će tek rasti. Kaže on, imate situacije i za burekđije koji mogu da zarade i do 2000 evra. I to je zaista nerealno visoka zarada. Iako deluje da poslodavci uvek traže idealnog kandidata, pa pišu da im treba 3 godine radnog iskustva, često su prinuđeni da spuste kriterijume i zaposle juniora u koga će kasnije i sami da ulažu. Ono što jeste da je trenutno generalno najveći problem na Balkanu, a to je uvoz radnika iz inostranstva. Najviše na Balkanu uvozimo građevinske radnike i to iz Indije, Turske i Kine.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Jedna studija otkriva koja su najčešća dva meseca u godini kada se ljudi razvode. Postoji li zaista sezona razvoda? Prema jednoj studiji Univerziteta u Vašingtonu, da, zaista postoji razdoblje u godini kada je veća verovatnoća da će se brakovi raspasti. Početkom godine javlja se nada za novi početak, ali taj optimizam se menja tokom završetka praznika. U praznike uvek ulazimo puni očekivanja i trudimo se učiniti ih što posebnijima, ali kada završe ostaje tužna stvarnost koja se sve vreme skrivala iza prazničnog raspoloženja. Kažu da je vreme kada se najviše podnose zahtjevi za razvod, zapravo mart i april.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Koji su to najgostoljubiviji gradovi na svetu prema mišljenju putnika? Ako vam se nekada dogodilo da vas nepoznata osoba spase, dok zbunjeno gledate u mapu metroa, znate koliko ljubazni lokalac može da ulepša putovanje. Conde Nast Travel upravo je objavio najgostoljubivije gradove na svetu za 2026. U okviru svojih godišnjih nagrada ove godine prvo mesto zauzeo je Melbourne. Veliki pozdrav za naše slušalce iz Melbournea. Rang listu su izglasali čitaoci koji su odgovarali na pitanje gde su u svetu doživjeli najtopliju dobrodošlicu, bilo da im je lokalac pomogao da razumeju jelovnik u restoranu ili im pokazao pravi smer u metrou. Svaki grad dobio je ocenu od 100. Melbourne je osvojio 98,52, a ovaj sajt je istakao posebnu umetničku atmosferu i evropski osjećaj. S tim je teško raspravljati. Australijski grad je zapravo ranije ove godine zauzeo prvo mesto na listi najboljih gradova na svetu magazina Time Out, pri čemu je posebno visoku ocenu dobio od pripadnika generacije Z. Nije to jedini australijski grad na listi. Perth je zauzeo 6. mesto, a magazin je kao razlog zbog koga se posetioci tamo osjećaju dobrodošlo naveo opuštenu srdačnost njegovnih stanovnika. Portugal je također ostvario odličan rezultat, a Porto je zauzeo 2. mesto sa 98,33 boda. Znači, na prvo mesto Melbourne, Porto, Seul, Lisabon, Amsterdam, Perth, Jaipur, Buenos Aires, Bangkok i Cape Town. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Način razmišljanja koji je važniji od svega materijalnog, ovo je osobina koju imaju uspešni ljudi. Uspeh ne zavisi samo od sreće i bogatstva, svako može da ispuni svoje snove, glavna stvar je negovati prave navike. Mnogi ljudi veruju da uspeh zavisi od jednog jedinog faktora sreće. Navodno, da biste postigli neke rezultate, morate biti rođeni u imućnoj porodici, dobiti na lutriji, savladati pravu profesiju ili biti vlasnik određenog talenta, ali u stvarnom svetu sve je mnogo komplikovanije. Ponekad uz dužnu istrajnost do vrha stignu oni od kojih se to uopšte nije očekivalo. Prema nekim stručnicima ovaj fenomen ima sasvim logično objašnjenje. Poenta uopšte nije slučajnost, već određeni način razmišljenja. Ruski neuropsiholog Valentina Paevskaja napomenula je da se ne bi propustile prilike, važno zadržati pozitivan način razmišljenja i ostati otvoren za ovaj svet. U sav stres sa kojim smo morali da se nosimo poslednjih godina, ovo može biti jako teško, ali to je tajna. Pozitivan čovek lako filozofira, lako razume gde je vrednost, baš to zrno izobilazi druge tačke. On shvata da ideala nema, nemoguće. Čoveku možete dati apsolutno sve uslove za rast, ali on ih možda neće uzeti i reći ne, ja ću patiti ceo život, bit ću nesrećan. Ako on to toliko želi, molim, ali postoji suprotno. Kada se čini da čovek neće rasti, da ništa ne razume, ali naglo raste, uspešni ljudi imaju život pred očima. Ona je dodala da pored određenih karakternih osobina, uspešni ljudi imaju određene navike. Na primjer, u teškim situacijama ne prepuštaju se panici, traže mir. Uspešni ljudi se bave sportom, kada se opuste idu na zabavu, sviraju gitare, citiraju knjige, slušaju intervjue, podcaste, predavanja, pretplate se na misleće ljude. Oni znaju da se šale jer inteligenciju određuje smisao za humor. Pored toga, savjetovala je da ne treba da se plašimo gadžeta, ali da treba da vodimo računa koliko vremena provodimo na njima. Virtualni život ne bi trebalo da postane stvaran, a pametni telefoni i društvene mreže su samo alat za postizanje određenih ciljeva. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu.
2: Nedelja, 11. oktobar, na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava. U Chicagu, što se tiče ove nedelje, izdvojit ćemo jedno dešavanje. U pitanju je akustično veče u Cafe Mirror uz Sanju Grahovac i Mileta Vujnovića. Početak je zakazan za 20 sati, a rezervacije i informacije možete dobiti putem broja telefona 773-797-8300. Najavit ćemo i dešavanje za naredni vikend, i to za petak, 16. oktobar. Playbook Sports Bar poziva vas na večer muzike uživo. Nastupa Ivana Lola u specijalne goste Sanju Grahovac i Rajka Punović. Vrata se otvaraju u 9 p.m. Ulaz je $20, a događaj je namenjen gostima starim od 21 godine. I kada smo kod petka 16. oktobra, Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Dobro sažvačite hranu i telo će vam biti zahvalno. Temeljno žvakanje hrane ima brojne koristi za probavni sistem, ali i usnu duplju. U pauzi na poslu, dok trčite za decom u autu, mnogi od nas navikli su da tako jedu svoje obroke, a onda se hrana više guta nego što se žvaće i eventualno uživa u njoj. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da je izuzetno važno da temeljno sažvaćete svaki zalogaj. Svaki zalogaj treba sažvakati što više puta i do 30 puta ako je moguće, a kako bi sebi u tome pomogli, prvi korak je da sednete i jedete na miru. Istraživanja su pokazala da duže žvakanje hrane rasterećuje sistem za varenje i pomaže crevima. Žvakanje je prvi korak u varenju hrane i pomaže želucu da preradi hranu razbijanjem većih čestica hrane na manje. Ako se hrana ne žvaće pravilno, veće čestice ulaze u probavni trakt, izazivajući probleme sa varenjem kao što su gasovi, nadutost, zatvor, glavobolje i smanjen nivo energije. E sad slušajte ovo. Uopšteno je potrebno oko 20 minuta da mozak signalizuje želucu da je pun. Dakle, ako jedete sporije, manja je verovatnoća da ćete se prejedati. Činjenica je da ćete bolje se osjećati i sam ukus ćete bolje osjećati ukoliko temeljno žvaćete hranu, jer žlezde u usnoj duplji izlučuju više pljuvačke koje podmazuje receptore ukusa, čineći ukuse intenzivnijima.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Traži se osoba za neobičan posao u Finskoj, plata je 2000 evra za nedelju dana. Turistička zajednica u Finskoj nudi posao koji uključuje putovanje od ostrava do ostrava i istraživanje mirisa prirode za platu od 2000 evra. Reč je o međunarodnom konkursu za radno mesto koje do sada praktično nije postojalo. Organizacija Visit Turku traži osobu koja će postati zvanični nos arhipelaga Turku, jednog od najlepših prirodnih područja Finske. Zadatak odobranog kandidata biće istraživanje ostrava, prepoznavanje karakteristika mirisa i predstavljanje tog iskustva publici širom sveta. Organizatori tvrde da je njihov arhipelag destinacija sa najlepšim mirisima na planeti i tu tvrdnju žele da potkrepe angažovanjem osobe koje će se oslanjati prvenstveno na čulo mirisa. Iza kampanje stoji marketinška agencija United Imagination, a u promotivnom filmu pojavljuje se francuski glumac Lambert Wilson, poznat po ulozi u filmskom serijalu Matrix, kao osoba zadužena za pronalazak idealnog kandidata. Organizatori ističu da je reč o stvarnom plaćenom poslu za koji će sa odabranim kandidatom biti potpisan ugovor o radu na određeno vreme. Angažman će trajati od 5 do 7 dana tokom maja ili juna, a tačan termin biće naknadno dogovoren. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Nije redak slučaj da reči pogrešno pišemo i izgovaramo, a da li je to posljedica žurbe ili neznanja. U govoru i u medijima se često čuje ili pročita dijagnostifikovati, pa čak i na sajtu Kućni lekar, koji je specijalizovan za medicinu, nailazimo na naslov kako dijagnostifikovati i lečiti demenciju. Glagol dijagnostikovati i dijagnosticirati kao imenice dijagnostika i dijagnoza vode poreklo od grčke reči diagnosis, diakros, preko, između, gnosis, znanje. U njoj nigde nema slog fi, ali ga umećem verovatno po ugledu na reči koje ga imaju u svom osnovnom liku, kao na primer verifikovati, verifikacija. Kod imenice orijentacija, orijentacion ili inicijativa često u drugom slogu izostavljamo slovo i, a nekoliko je reči kojih redovno ispuštamo slovo n, delinquent, delinquencija, transcendencija. Nije dakle delinquent, jer je ovo imenica od latinskog delinquere, što znači skrivati, ali ne, nije ni transcendencija, korespondencija, jer i ove reči imaju n u svom latinskom liku. A latinska transcendencija u filozofiji znači prekoračenje granica mogućeg iskustva, korespondencija znači prepiska, dopisivanje, koncentracija je nagomilavanje, skupljanje, a koncentratus je industrijski proizvod sa većim procentom neke materije. Kada izgovaramo ove reči, uglavnom progutamo jednu n zbog veće koncentracije ovog glasa u njima, pa nam posledično promakne i u pisanju. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Nedelja, 11. oktobar, na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Što se tiče ove nedelje, izdvojit ćemo jedno dešavanje. U pitanju je akustično veče u Cafe Mirage uz Sanju Grahovac i Mileta Vujnovića. Početak je zakazan za 20 sati, a rezervacije i informacije možete dobiti putem broja telefona 773-797-8300. Najavit ćemo i dešavanje za naredni vikend, i to za petak, 16. oktobar. Playbook Sports Bar poziva vas na večer muzike uživo. Nastupa Ivana Lola u specijalne goste Sanju Grahovac i Rajka Punović. Vrata se otvaraju u 9 p.m. Ulaz je $20, a događaj je namenjen gostima starim od 21 godine. I kada smo kod petka 16. oktobra, Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
3: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Mesto broj 20.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

твой путь. Понекату гадоше кришон и замбеле сам, а кадр слух.

0: ali život ne prašta.
1: Mesto broj 9.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj deo gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene, uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušaniji.
3: Hvala na
1: ništa najljepše. Ja ovdje ne bih dodao.
3: All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Знаеш колко? Više od života.

Radio Balkan.

Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago. Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International
2: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd. Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
2: cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Tačno je 2 sata na Balkanu.
2: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Barbarom Bobak.
3: Isto i tek ti bi se šminkala i malo drugačije to zvuči kada ti pevaš, čini mi se, i zato i emitujem tu verziju, da ti ja kažem. Znaš. Tako da razmisli o Dobermanu.
4: Pa ja volim tu pesmu. Meni uvijek mi je bila zanimljiva i simpatična i tako htjela sam eto da je...
3: Pa
4: da
3: baš
4: je,
3: to.
4: Da je, mislim, ja pevam po nastavu. Znaš kako, ja sve te obrade što sam i radila i to kafansko večer i to sve, moja pojenta je bila, zato što te pesme generalno nisu baš nešto što je kao mainstream i najslušanije, a ja sam htjela to da pevam.
3: Pa dobro, jesu.
4: Na nastupima i htjela sam da se, do, da se ljudi lijepo provedu uz to. I sa, da ne da budu kao da, ne znam, nekad sam čuo ovu pesmu. I zato sam ja bukvalno taktički sam ja sve te pesme snimila, tako da, ali ja dobro, neću da otkrivam više svoje poslovne tajne.
3: Da.
4: I previše sam rekla, kradu mi ideje non stop. Tako da... All rights reserved.